0: Registrar.
1: Mai e ye fula e masalo peto o se fulu ilato sa va pe ona fa uina wa umale no fuva va ia a ye fo male alo sa mo to tasi a o le tama ita ya Ariel a fanafi ai miti a le tama ita sa sa onga ne itani tini a na umala na lana fa fo ma ile tausanga lua fe lua se fulu male tolu ia alu lo le fenga lu ne sa mo ia o le tolu la ne o tausanga talu ona ona fenga lu ngai sa mo ia o le la wai ia fa tasima ma nai fo ma isa sa onga i te tono sa mo ia ma nai fo ma fo sa onga fiti a tu fa tasi tu so le o le tolu le le me mo mo le na e le anganga fie fie le na i le vava ai atu le tula mai o nei fo ma i a o lo tato luma na i le ala wale le soi fo ma lo ina o sa mo a o le si tu langa sa fa alongolongo fo iai ma vava ai ai i ki fola sanga fo mai nei tu lango lo ia i tono Samoa a mai ole pe ole fama mafa ole fono tanga o fa fita uli lea e ala mai i tu lango fala au fa saina drugs sa fa so mai le impact of meth methamphetamine
0: a tonu le ole
1: i tonu le tonu ole taimine o lo fa fenga ta lava ona diagnose pe piki ona ele o yeni tato vai la au e fa pe ona sia ke pe as pe a fa pe e o atu le ile moto tu o mose fiso so ani ele o yeni tato vai la au fa pe ona so ina ile taimile na o lo ia vai la au fiti i America Samoa. American Samoa has the ability to be able to pick up on admission, you know, they can do tests to diagnose meth. Ai lo ia ile to no Samoa o le fa no anga le na ona ole fava ai e fo mai i Samoa ole tele ole fa fita ole le tulanga le i nei fala au ma vai la au fa sain atone le opole le pose lilo i alo Samoa ie e wa ma wa mai inu i fafo i Asia a tulanga le o lava fa u
0: matia fa matia le se fole
1: tonu lava na a to tonu o lutato watunu ole va ailena ole o se popo lenga fo ile na ile ofi mai o tu langa ia ole fa fasili la po fea la po fea la se fo ia se fo ia o tu langa fa pea ia ele ai lava se mea e a foi e o fer met tatu o mai lava to tonu le ainga.
0: Io, al mea mon.
1: O to tonu lava le ainga. O le maftanga ta mama tina male maftanga va vala lata e mafai e no fo ia tu langa nei na sau no fo ina fa longo fo ile silaunga. Ele mafai ele malo o Samoa. A ele mafai se malo si anga fo mai ona fo ia le fa fita uli lea o tato uma a o tama matinam a inga o nuu o au lotu o faipule ole ekalesia ole malo a tato te ngalo lua fatas ai pe ole o tato una tato fefefe le mele orko viti le taimi na sawai ua tu lango o fesili solo po feme ma wese tato ma pisanga ole tulanga o fafita ole newa emerging health problems e maltoma tatia
0: la o fuma fa mo na e so ma na yo la fa so o no sa mata pusa tal tal no na foi mo se ta si foi o li fo ma ina na ma tal tal no la so lulu la so te nei a le doctor allo fuliaki ia o no o le mafuanga la le o la na fa so on ole tele o afaina o alo mfana o light on ole o tulang fatikolosi na yona po na ma na o fwe san san noanga i tulanga la le i fala wala o fasaina mai se la la mele tulai mai tono samo i le aisa ole ma na era ma faso na oso me ma fo fo ngia o tala fo ile e le tama e mo fo le la tala tama i le mata tuai on pela ole atana ve mo mi atato alo mata to fana i la tala tama i mata toi lata mai aing wa on ma mama se singi o le mela le tele fa so song o lo fenga ma lu ma fa na wata to tu ai on ngalwenga la pe na sa no